0: ویلکم بیک, میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی دوست گیتیکا اونیال, اور آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں شری ستیش کوشک جی, جو ایک ہیپینس کوچ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, اور آج ان کے مادھیم سے ہم بدلتے پریویش کی بات کر رہے ہیں. یقین مانیے یہاں میری سوچ بدل رہی ہے, رشتوں کو سمجھنے کا طریقہ بدل رہا ہے. جو سوچ بدل دے صحیح معنی میں وہی مارگ درشک ہے, اور میں تو یہی کہوں گی کہ آج میرے مارگ درشک ستیش جی ہیں اور آپ سبھی کے بھی, کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب یہاں مل رہے ہیں. یشپال جی دلی سے لکھ بھیجتے ہیں ہمیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے انہیں بہت زیادہ پسند آ رہا ہے, اور ان کا ماننا ہے کہ لوگ آج کے دور میں بہت ایگوئسٹک ہو گئے ہیں, میں نے جو کہا وہ صحیح ہے, تم نے جو کہا وہ غلط ہے. شاید کہیں نہ کہیں اس میں بھی ہم پھنسا لیتے ہیں اپنے آپ کو. یا پھر میٹیریلسٹک دنیا کی بات کی جائے, ہر ویکتی کے ذہن میں پیسہ بہت مہتوپورن ہے زندگی جینے کے لیے, لیکن کہیں نہ کہیں مت بھید اتپن کرتا ہے پیسہ رشتوں کی جب بات کی جائے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
1: دیکھیے, پیسہ تو ہمارا ایک سورس ہے اپنی زندگی کو چلانے کے لیے. اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ زندگی ٹھیک سے نہیں چلا پا رہے. لیکن جو ہمارے پرابلمس آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں, کیسے آتی ہیں, اس کے کارن کیا ہیں, اگر ان چھوٹے چھوٹے